ndenge ne wana ata na nganda na ye soki okei mosalaka kokabela baninga mibali ya bato me ngai nazwi yanga chance nazwaki ye na fobu na nganda te yo moko.

0: yona limta
1: ni sutera mo don hastor be fo ho etan le yona
0: limta go
1: limta ni na limta ni